0: 70% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: kids på rad.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Nei, dere har jo det, men jeg tykker det er like best, så det må jeg høre på dere.

0: Jeg har alltid tenkt at de artistene som spiller i Oslo Spektrum, det må være ufattelig skummelt, for det er jo plass til enormt mange mennesker der inne. Og Synnøve skal jo ha en konsert i Spektrum om ikke så alt for lenge, og hun kunne si dette her til P5 Hits, vår søsterkanal.
1: Det er veldig skummelt. Det er jo, ja, det er jo den kalde skrekk blanda fryd, men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så er det jo plass til 10.000 personer. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker er jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det er altså 1900, som betyr altså at det er plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja.
2: Ja. Hvor mange er det plass på liksom grendehus i Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det er mer enn 150.

føler liksom jeg har blitt lyvet til hele livet. Fordi når jeg var yngre, så fikk jeg alltid høre sånn, du kommer til å skjønne det når du blir voksen. Og det, en av de tingene var jo sånn, hvorfor mamma rydder hele tiden? Hvorfor vil hun ha det ryddig? Hvorfor vil hun ha det koselig? Og så misforstår jeg meg rett, jeg vil jo ha det sånn, men jeg får det ikke til for det. Så jeg føler jeg har blitt lurt at det kommer bare til å magisk løse seg når jeg blir voksen. Kan ikke den komme nå da? Good fucking luck. You're on your own.

0: Rocket Mix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen, ting, ingen. Jeg tror jeg

Hvor mange mennesker må stå i kø før du tenker dette må jeg også ha? Vi må en tur til USA, der tennisturneringen US Open nå er fullt i gang. Men det er ikke selve turneringen som står for de store overskriftene, for det mediene er hengt seg opp i er en kø som dukker opp i det du går inn på området der, der folk rett og slett venter i køen i rundt en halvtime på å få tak i en sandwich. En sandwich til drøye 350 kroner, vel å merke. Og ja, 350 kroner for en sandwich, du får liksom flyplasspriser til å virke billig, men det er egentlig ikke prisen som er det sykeste her, for New York Post, jeg har snakket med flere av de som står i køen for å få tak i denne sandwichen, og de sier at det egentlig er køen som fikk dem til å stille seg i den nevnte køen. Så altså, hvis du ser en lang kø på gata et sted, og lurer på hva folk egentlig venter på, så skal du ikke nå lenger liksom spørre hva er det dere står og venter på. Neida, du skal bare stille deg helt bakerst i køen, for det er tydeligvis sånn vi nå bestemmer oss for hva vi har lyst til å spise, tror jeg.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: landsforrad. Helt
1: niks. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.